0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ساجی دولواتو
1: ایبا اولووا تی کوم بیفلتو
0: ساجی تو گیدار فلو گی ٹیچا
1: اہن تو اوا ہا ورنوا ساجی دے بینے وتی بیفلا گی انتظار کا